0: Onyx.
1: Estás oyendo Radio Planeta.
2: Radio Planeta. Radio Planeta. Na na na na na na na na na na na.